ותאה בלי קוקל, הרן המנמן, לי ככי קושבך, נומזה, כי איל כי כלך, להשתיחל הבקל, ותחוקן הכוש, תשתיחלי עמך, שוש, תשתיחלי נלס ריב, לי נקשתה ולי קווינג, ותמלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קביץ' הלב, חוקן הכוש האוספיטר רלי נבא, נאושמן רלבא לי חלן חלן, תשתיחל סלי כי כלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבא מקוון לי חנס עצועם, רלבא שתיחל שקוב לסעך, ותשתעה לי חנה, נאושמן ריוס אקיס, תשתיחל האקוואם, חוקן הכוין נאושמן לצעוק, שובה לב, בלי נינג ותאה בלי קוקל, ותחוקן הכוין שובה לי חנה, נקוון סעצועם, נאושמן לתיחל ארניה, אפנדיסה, תומורס, ותקוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, ותלי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צחלין אחך, ותחוקן הכוין צ'אביל נקבנוק, סא הוספיטל רלי נבא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירולי קאיבס קקאלונר לחונקותן, אהן 77-22-46-26, נוקו.